بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون بتحقيق سلام کامیاب شو مؤمنان. قد پا ماضی بانی داخل شین اکثر دا حال مانا ور گئی

سپین رخسار دی تجلی کوي سرورا او انور خوب مې ولار دی وسنګ ته راستا زلیخا باد.

وجون لمي جانان خده مرگ لمي ايمان خده اے جون لمی جانان خده مرگ لمی ایمان خده زپا ساکی سکو مال مولا جان خده او حق تا چه حق نوائی ڈکتر قبرستان خده اے حق تا چه حق نوائی ڈکتر قبرستان خده او یارستا جی دن چیوی بیان ری باران خده او زی آواز خیما تسر کاروان خده او تپا حاریم مال بیابان خده اوکے جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ارزیات سلامونا می پخپل زان باندی قبول او منظور کے جی راو د خیر سره ستاسو اے جی د خیر سره راو رسیدلو جی زما ګرانو او خوګو درنو خزرمند اوریدونکو یو ځل بیا زما لخوانه یعنی کې د کیپ جان لخوانه سم بلاړي زیات سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور کې جی یعنی کې السلام علیکم زما ګرانو خوګو درنو خزرمند اوریدونکو څنګه تاسو خو یک نه ټیک ټاک یی امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ پرې خو دی وای هم هغه شانتي برا ته ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ او د ژوند په مزو کې به وای زما ګرانو خوګو درنو خزرمند اوریدونکو تاسو اکیب جان د خیر سره راورسېدلو جی دی وقت چا چاٹی انکڑ دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابا ہے آگوائی تسٹڑی مشی پا خیر اخلی و حرکلے وایا ما ریڈیو دلبر تا او بیادا کیب جان پروگرام تا پر اتلو باندے تا سو ٹول مینوال تا ستڑیا مشی بلکل جناب دگا سہر سہر ٹائم اور بیادا کیب جان دگا پروگرام امید دے چی تاسو بعد سحر سحر خستہ موسم نہ بہم خوندن و مزی اخلے اور سر ور سر بعد عقیب جان دغی بدرنگ شان پروگرام نہ بہم تاسو خوندن او مزی اخلے زما گرانو او خوگود رنو کے درمن دوری جن کو رازی دے خیر سر تاسو سنگ یخی کنا زما خوگود رانو کے درمن مینوال سنگ دی خری کنا حالات وکیت بروار دی واڑا ساڑا یاران دوستان کشیران مشیران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل پردی اپریڈی ٹول خدی کنا امید لرم چی ٹول بخیر جون پا مزو کی بھئے او زما بم سم بلا دیر زیاد انتظار کرے وی ولی چی دی زیارت پا رز باندی او بیا سحر نه بجی چی کم دینو زما درات لو ٹائم ہوئی او چی کلا سحر نه بجی شی کنا نتاز تو پدشتا اسی پروگرام لو خوند لکسی واقعو کنا کل چی سحر نخ بجی شنو داگیر چا پیر بوٹو کی جو سمر مرغی هم ناس دی کنا دیلان شو پا کمو کمو کورونو کچی ریڈیو لگی دلن داگی کورونو پا دیوالونو باندی آگی کورونو سرخواکی پا بوٹو باندی کینی جو اس پا دا کیپ جان پروگرام راجی اوف اللہ

باقي جناب قم شوف الأخير سر لكم. زماغران وأخو قدر وقدر من درجتك رازي الأخير سر دغا قرم قرم برنامج بيادة أكلم جان سر رازي جي سوک سوکم را روان دی پا داغی سهر سهر ٹائم کی سوابی تاغوی تستڑی موشی پا خیر اغلی و هر کلی و آیما ویلکم تو سوابی تڑی موشی جی پا خیر اغلی دینای روان سوک سوک روان دی سوابی دستی مینا نور سمو تسفر کی کنا خوی تو آمی چی تاتا بای بای دخ پلزان لگنا بلکی دخ پلزان سبلا در زیاد خیل ساتے ہاں او منگ پا دعاگانو کی

0: از دینا میدا زکه میدا میدا میدا میدا میدا رازی زماش نارازی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
2: ایه ستړی مشی په خیرونو څوک او چیرته نه
1: الیاس ټیلر خبرې کوم دوبۍ اډې نه څنګه یې صاحب ښه ټیک ټاک یې
2: خیر دی الحمدلله ستاسو دعاګانې دي تاسو څنګه ښه طبیعتونه مزاجونه حالات وکیار بربار دي
1: شکر الحمدلله بالکل خیر خیریت دی او پروګرام دې ډېر لښ پش را روان دی کنه او هغه یو سرنامه به سپیشل تا ته هم ډالۍ کموي
0: سرګران مو باسا ما خو تشکتلې دي خپلا گنا یاد کچی تارت خلی دی سرگیران مو باسا ما خوتش کتالی دی
1: اکیب جان بایی دا خوتا تا ڈالی شو سنگای خیلی ٹک تاکی
2: خیر دی الحمدللہ دیر دیر مننه کوم دیر دیر زیاد شکریہ او سنگ زمانگا واس سپا در روان دی در تم مردان تا
1: دیر سپا دیر خکولی و دیر مزیدار و دیر لش پش را روان دی و بلکل پا مردان که دی آواز لش پش خوری گی خواه دیر خیستر را روان دی پرکوینسی دیر خکولی کار دی
2: صحیح صحیح صحیح دیر دیر من نکو ما چی تاسو را لی او پروگرام کم را سر شرکتو کو او دخپلی موجود گی احساس را لی را کو
1: عجز سیب تب سلامون لیگم او گل نبی شاک اکا تم سلامون او خارس بایی تم سلامون دای ما تا سلامون را لی گلی دینو دای تا سپیشل سلام تاسو تم سلام
2: وعلیکم السلام

0: لکه ډېر اسکا غړی
1: صحیح صحیح صحیح صحیح ټیک شو
0: تر سره دا شریک کوم خپل امیش خپل وی پردی کل خپل دین شي میناتی یو ویناوی کلا گلے دین شي خپل امیش خپل وی پردی کل خپل دین شي میناتی یو ویناوی کلا گلے دین شي او بخان دی بیا دو میگنو کلے گل باشی او بخان دی بیا دو میگنو کلے گل باشی او سوکوائیس پر لے

ورده زمان اند سونی زمان کم در میسج کیجی سہانا سہانا زمان یا سہانی زمان دبا جوڑنا جی

زان له دهی در محمد سپتال ده سابی نمبر والی کتا سوچ دغه نمبر سخت ای زمونږ دهی در محمد سپتال ده سابی ده بل نوی نمبر هم زان سره سیو کئ 0330 40 40 305 دغه نمبر باندې هم تاسو کال کولی شئ او هم نن د زیارت ورځ باندې کال وکئ او د خیالی ورځې د ډاکټر هیدر علی مومن نمبر تاسو ځان ته اخستی شئ زمونږ د هیدر مومن اسپتال د سوابۍ چې کوم نوی نمبر دی

خوګو درد وی چې تاسو ټول څنګه لکه می سجن له شامل کما بیا به خوشاله راځي چې د می سجن له شامل کما جی تاسو می سجن چې نه شامل نور به چا شامل وږي مونږ تمه سي داغلي پانی د صبر علي السلام علیکم आवाज وکي د باسي تا باسي تو استا ابو طبيعت څنګه ده ماشاء الله ډیر خدای ثانک یو خاني فرام ثوابي خاني داغلي جی وای خانی وای په سوابه کې ډیر خسته موسم دی او وا خانی اړتیا بالکل بالکل بالکل خانی خانی د سوابه راغلی دا ډیر مهرباني خانی فرام سوابه خانی وای په سوابه کې داسې موسم دی چې بس نور خدا سپوې کنه څنګه جی بالکل زخم تاسو څنګه خی د زرنه درته ویلکم کوم باسط هاي واسه د فراغلی دی جی سلام باسط څنګه یې ما بلډونه زعفرانی کریم وړي دی سم یو کیوټ کډیم سم نایس دی کنه او بای زعفرانی انیسا د 400 دینا هاي ویلکم زعفرانی انیسا فرام 400 دا هلو باسید بای هاو ار یو شو اورم بلډونا زندہ باد احسان الله وای تسلام ڈاکٹر مریم سٹار فرام پشاور هاي موست ویلکم ڈاکٹر مریم اسلام علیکم زم مهویشیم د چیرار نا باسید بای څنګه ماته احسان بای نمبر

ټیمنګ ته مسیج لګي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو السلام علیکم ها ور یو بای اکرا پتانی فرام شروع وی وای بای نن می کال کولو نن می کال کولو اراده وکړه نو تاسو بیا شو اولین وای تاسو شو نه جنې ته غوسه وکړه تو

څنګه چې مونږ ډاکټر صاحب سره مینه کوو او داسې ډاکټر صاحب مونږ سره مینه کوي او زمونږ لږ نه ډېر زیات خیال ساتي جی. نو ډیوټي از ډیوټي, ډیوټي به کوو, پروګرامونه به کوو, بس چوټیانې موټیانې به نه کوو. ها او بالکل ما ځان له بلډو نه پنځم نمبر لپسټک اغوستی دی, زما فیورټ کلر دی, آسما احسان فرام جنگیری. آسما ده وایي چې دا کلر څنګه کلر دی بلډو نه. سلام باسید بھائی, څنګه یې؟ می سټوډنټ زرمیش خان فرام پشاور. هاي زرمیش, ویلکم. سلام باسید بھائی, څنګه یې؟ او تاسو پروگرام پاول زل اوړم ډیر مزیدار دی. مونږ بلال جان بھائی ته سلام, تاسو ته سپیس سلام. عمر د گندفنا, ویلکم عمر. السلام علیکم بھائی. مردان تمبولک شہید آباد کی دجینکو ہائی اسکول سره خوا کی دمیتی الرحمن افریدی, جواد الرحمن افریدی پکور کی بلڈونا ٹور پروڈکٹس کرسی کی زبردست. سلام بھائی, موسٹ ویلکم بھائی. پر فرسٹ ٹائم زفرانی کریم یوز کولیشم می مروا کوین, یس یوز کولیشی. انوبا وفا د سوابیرالا, ویلکم انوبا. سویرا سین دمو مرآباد علی بھائی, سلامون می درواخلا بابا موس خدی کنا او الحمدللہ. سویرا د چرته ورکه سانیا یار زست تاسو سره فو گل گل علی یبونی ری زمیل مزمل اور فشایان راغلی دی جی د کوارټو ډنډیر مهربانی. باسید زفرانی کریم خسته دی بھائی, زویم چیپ زویم چیپ ادو گزارا کو خان. صدیق نور د سوابی وی کلا صدیق نور وای کلا ګوډه شي کلا مرچکی شي خیر دی کلا غوسه هم خوند کوي. باسید بھائی آو کنا صدیقا لګور تاسو زمونږی مونږ د تاسو.

زماګرانو په ګودرنو کډر منځور دنکو راځي د خیر سره بالکل پروگرام لایو ان براه راز د اف ام 94 ریډیو جلبر سوابه د سټوډیو نا راځي جی تاسو لایف کالز راځي جی تاسو میسجز دا به دغه پروگرام حصہ جوړیږي زماګرانو خو ګودرنو کډر منځور دنکو تاسو لائف کالز به هم چکم دے پروگرام سے جوړو تاسو میسج به هم دے پروگرام سے جوړو خو لګ انتظار وکوي صحیح دا زما چې سمر پور هم خواږه درانه خضرمن مینوال زما د غواز اوري اخی دې مچ دغه پروگرام تاسو وړاندې کیږي د زیارت او د زیارت او د هفته پرز باندې مازیګر سلور نه پنځو بجو پوري دین علاوہ دو جمعی پورز باندی دو غرمی دسونا یولو سو بجو پوری زماگرانو او خوگود رنو کدر منظوری دن کو

اوكي زما غران وو فقود رانو كدر من دوري دنكم زمون هاغا مشران چه دچا گوتنو دنن لارا ختم شووی اغوی رات للغواری خپل علاج تر سرکول غواری او کامیاب علاج تر سرکول غواری نوغی ده ارتوپیدک انتراما سنتر سوابی نوم او ده ارتوپیدک انتراما سرجن ڈاکٹر تارک رحیم سیب نومیات ساته جی کمچی صرف او صرف ده ایتوار پا ورز باندرازی ده اسلام آباد نا سوابی تا راشی او ده ڈاکٹر تارک رحیم سیب نا خپل علاجو که انشاءاللہ اللہ پاک پتاسولا شفای کاملا راکے.

خجی وی بای زر داکتر لا اخپلا اخپلا امی بو زمان با زمان دا امی ملا مسئله دانو دا پتا راتا بیا او آیا بای راهبا راهبا راهبا یما دا پنچون راهبا خجی پتا یاد ساته سوابی جهانگیر آرود سوابی جهانگیر آرود کنڈی مول کی السید سی این جی پم تمہامہ بلال پلازا سوابی جہانگیر آرود کنڈی مول کی السید سی این جی پم تمہامہ بلال پلازا مزید معلومات پر پدے نمبر مانے کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 عمر مقتد گندب نے میسیج ڈالی گی ڈیرا منو چوازو کے ڈیرا منو جی تھینک یو

افران اخکاری نبیا یوازی د پوستکی پاملرن نه بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د زلا نوی پی جنگلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او په خپل مخ کی واضح فرق وینئ. آیا تاسو د مخ د خکلا د پارا ډیر فارمولی استعمال کړی؟ هیڅ مزه او نکلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر دپاره. د مزید معلوماتو دپاره 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن. زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا؟ د بازار په شور پس مزئی فرق پی جنئی. بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از اینټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو. بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته مګوري ما ته وګوري او فارمولی تا اگو رئی یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبیلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختن می دادا کنمونا ٹول یو شانتیوی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بلډونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی راوڑی بلکه اوڑان دی کوی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زنگڑ انتخاب دی نو بلزل چه سوک در تا ہوائی دا هم زعفرانی دی یوازی دومر تر نو پختا نم زعفرانی دی که فارمولا هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk ویزیټ کړئ.

تاسو علاج کولی شئ. روډ باندې ګلبهار نمبر 2 کې د زړې برفانی لارې سره حیدر مومند اسپیټال 400 ورته ویل کیږي تاسو د اغینه علاج سره لاس کولی شئ. او په ثوابي کې زمونږه اسپیټال په شامنصور کې په جانګيري روډ باندې د صاحب حکسي مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپیټال شامنصور نه یعنی د ثوابي نه تاسو علاج کولی شئ او خپلو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع او تاسو ورته الوداع وکړئ شي. بنال تاسو د بیا هم دغه د هسپتال په خبرو کې اخر کې دا بیا هم ویل غواړم چې زمونږ د پېښور ښار چې کوم درد دي هغه مونږ بدلې کړي دي. تاسو که زمونږ د پېښور ښار د هسپتال په باره کې څه قسمه پوښتنه او تپوس کول غواړئ یا څه قسمه معلومات ترلاسه کول غواړئ تاسو په دغه نمبر باندې کال میلاوخلی شي 0330 40 40 301 یا 0330 40 40 302 یا 0330 40 40 303 په دغه نمبر باندې تاسو کال میلاوه خلی شي. او تاسو پر اروان شپږشتم تاریخ باندې د خپل د بیمارانو دپاره یو ډیر د تکړه ڈاکٹر نا نمبر واخلی. او اگر ڈاکٹر لے راو لیکم چی روزانہ پدگا اسپتال کی دو سوا دو نیم سوا بیماران گوری او اگر طولولا ربی زل جلال شفائی کامل ورکی زاک سر لے او خبر کو مکنہ چی دا گوری پدی پورن چی ڈاکٹر دومر تکڑ دے او دومر کابل دے او بس اگر بلاس کی بخام خواہ شفائی کامل وی نا نیت چی دے صفاوی کنا نتو با پتکم نپوئی گی اسی بخلو دا دویانی لکی او اسی بے سبر ہوگی گی سے پیس بروغی گی اور چی شفاور کولو والا ڈاکٹر نہ دے شفاور کولو والا ربی ذل جلال دے ندا اعزاز یادا منگ دا ربی ذل جلال نے ڈیر شکر گزاری ہوں چی ربی ذل جلال زمونگ دا ڈاکٹرانو پلا سنو کی شفائی کاملہ چولی دا ربی ذل جلال منگ باندے دا منگ باندے دا خیگڑ کئی یا منگ لا منگ دا دا خی کار خلی چی یو بیمار زمونگ دا اسپتال تراشی و زمونگ دا اسپتال دا علاج سر روخ شی د دین بلا کما غټ خبر شتا یا د دین بلا کما د خوشالی خبر شتا نشته نه بیا خورا پنجک کنا را پنجک را پنجک لاس می ته د ګورو نیول دی را پنج ناچ نګور دا کارم خنه دی را پنج واچوي کنا ګور کم څه کم پنج منج خوچوي کنا زما گرانو ډیرو زیاتو خوږو اور یو ځلی بیا تاسو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو ته ډیر زیات ستړي مشي پخیرالی هر کلی شناغلاس ویلکم او موست ویلکم درته وایم جی زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملګری دا احسان الله مومن سلامونه نیک هلی او نیک احترامات درواخلی او یپ زانونو باندی قبول لو منظور کیجی یعنی اصل ونس اگین یو زلی بیا او یو واری بیا سمڈی ناو سمڈیر زانی کی ہلی میں زانونو باندی لو پا خپلو زانونو باندی منظور کی ماشاءاللہ شیر زمین فروم جگنا دگ دے میں سکال را کی او دگ را توائی چلکا الک زدی پروگرام او رما پروگرام تدی ناسی ما بس شیر زمین گورا سزمونگ دا غریبانانو تا پوس ما پوس سنکی اگه نا منگ گورا س غریبانان شویو چه توز بی خیز منگ پختن او تا پوس ما پوس سنکی بی خیدی ران گورا زان سیٹ دا کڑی ری بی خیدی ران گورا زان شاد کڑی ری دا کار دی گورا خنه دی کنا کم سی کم گورا تا پوس پختن خو زمونگ کول پا کار دی کنا چه گورا زمونگ پختن او کی زمونگ تا پوس او کی زمونگ نس زان خبر کی او سو منگ دستان زان خبر کو نو خوند خدا الکی کنا سنگا شابسی پدی خوشحالی کی ٹول یو یو میسج ما تراولی گئی ٹول دا یو یو میسج دلاری ما تو آئی چی آئی رستاسو بزے کی باران شروع شلو کنا باران شروع نو شروع جی ما تا دا میسج جنو درالی گلو دوبارہ موبائل کی لال شی رائچ میسج تا التا ولی کی خپل نم دا خپل زینو مو ما تا ہی راولی گئی پا 0312 88 150 یعنی 0312 ات یو پنز صفر پدغه نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ ماتا میسجونه هم را لګ